0: Det var alltså sångarevangelisten Lasse Andersson. Den här gången i Friska källsprång ska vi lyssna till Ove Lindeskär.
1: Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till mitt bibelstudium. Och vi läser i Uppenbarelseboken, i det 14:e kapitlet och den 2:a versen. Och från himlen hörde jag en röst som bruset av stora vatten och dånet av en stark åska, och det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på sina harpor. Vi går dessutom till det 19:e kapitlet och läser den 6:e versen. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska. Och det sade: halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Amen. I båda de här bibelverserna finns begreppet bruset av stora vatten. Det här blev så levande för mig för en kort tid sedan. Jag hade förmånen att på nytt vara i Argentina, och det var en underbar och härlig resa. Den här gången unnade vi oss också ett par dagar ledigt, och då hade jag möjlighet att få besöka de mäktiga vattenfallen i Iguazú. De ligger ju just på gränsen mellan Argentina och Brasilien och även vid Paraguay. Vi kunde alltså investera en hel dag i den här mäktiga naturen. Vi betraktade vattenfallen, och vi gjorde det från en båt först som åkte på vattnet nedanför, och vi kom så nära. Det var mäktigt. Men också

stod jag där mitt i Guds skapelserum. Mina kläder var alldeles blöta av allt skvättande vatten och mina öron registrerade bruset av stora vatten. Du vet att allt artificiellt ljud kan stängas av. Radio, TV, stereo har en manual för avstängning. Men Iguazu-fallen har ingen avstängningsknapp. Här har detta vatten flödat lika starkt i alla tider. Det upphör inte, det bara fortsätter. Och när jag står där vid räcket längst fram nära vattenmassorna som kastar sig ner, går mina tankar till de här båda bibelorden som jag nu har läst. Bruset av stora vatten. Och här handlar det inte om vanliga vattenfall, utan det handlar i båda texterna om rösten från himlen, eller i en av dem pluralform, röster från himlen. Det handlar om den himmelska rösten. Det handlar om Guds tilltal till människorna. Och detta tilltal var så mäktigt och så stort som Johannes hörde och förnamnde, så att han säger, det var som bruset av stora vattenfall. Och ingen kan stänga av detta flöde, eftersom Guds röst och Guds närvaro är en verklighet i alla tider. Ingen kan stänga av detta himmelska vattenfall. Ingen kan utmana Gud. Ingen kan opponera sig mot det väldiga. Det bara flödar år efter år och tid efter tid, trots mänsklig otro och ateistisk propaganda. Och då går också mina tankar till Uppenbarelsebokens 22 kapitel, som också där möter vi vattenflödet. Jag läser texten från den första versen. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär den frukt, och trädens blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och det behöver ingen lampa som ska skina eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evigheter. Det här är alltså från 22 kapitlet i början, alltså i Uppenbarelseboken. Och i det föregående kapitlet talas det om en ny stad som benämns det nya Jerusalem. Och så långt jag kan begripa och förstå så är det en fortsättning av texten som beskriver det nya Jerusalem in i det 22 kapitlets 6 första.